Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Dok zmajevi osvajaju teren, ti u bingu osvajaj nagrade. Cupra Formentor. Hisense TV. PlayStation 5. I fan paketi. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Bodrimo naše. Bingo!
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije,

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada život postane užurban i nivo stresa poraste, nije neuobičajeno da uđete u sobu i zaboravite zašto ste tamo ušli. Izgubite nit misli usred rečenice ili se mučite da ostanete fokusirani na jednostavne zadatke. Mentalna magla često se naziva moždanom maglom, iako sama po sebi nije medicinsko stanje, a odnosi se na skup kognitivnih simptoma poput poteškoća sa koncentracijom, zaboravnošću i mentalnom usporenošću. Svakodnevni razlozi za ovu pojavu mogu uključivati menopauzu te autoimuna stanja, ali se može pojaviti i kada imate previše stvari odjednom na umu. Moždana magla se može desiti bilo kome i to nije neuspjeh ili znak da se ne nosite sa situacijom. Često je to jednostavan način na koji vaš mozak govori da je umoran, pod stresom ili preopterećen. Važno je da se podsjetite da je moždana magla obično privremena i da je u redu usporiti, delegirati zadatke ili tražiti pomoć kada vam je potrebna. Uz to savjetuje se da smanjite umor od donošenja odluka uspostavljanjem ritma u svojim danima, a predvidljiva struktura može smanjiti pritisak na vaš

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: transformaciji žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini, koju naša banka, NLB banka, realizuje u partnerstvu sa EFSE-om, odnosno sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu. Ovo nije prvi projekat koji realizujemo u saradnji sa Evropskim fondom, imali smo već priliku surađivati s njima, a ovaj put u fokusu su nam žene. Žene koje vode mikro i mala srednja preduzeća i cilj projekta jeste da one unaprijede svoje poslovanje kroz razvoj konkretne online prodaje. Odabrane učesnice će dobiti besplatnu izradu svog web shopa, pored toga dobit će priliku da dobiju stručnu edukaciju, ali ono što je jako bitno, individualno mentorstvo, kako bi na kraju samog programa mogli svoje proizvode i usluge uspješnije plasirati na digitalno tržište. Na digitalno tržište ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire.
1: Ko se može prijaviti?
0: Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja preduzeća, moraju biti registrovana u Bosni i Hercegovini i trebaju biti u većinskom vlasništvu žena ili da njima aktivno upravljaju žene. Ta preduzeća je potrebno da posluju najmanje 6 mjeseci i da imaju proizvode ili usluge koje su već spremne za online prodaju. I naravno, ono što je najvažnije, treba imati spremnost da aktivno učestvuju u samom programu. Za korištenje online plaćanja potrebno je imati otvoren poslovni račun na NLB banci, naravno to nije prepreka, ukoliko ga nemaju, vrlo brzo se i to može dogovoriti.
1: Imali ste i dosad ovakva, hajde da kažemo, iskustva i dosad ste radili ovakve programe, pa kakva su iskustva dosad bila?
0: Iskustva su jako dobra, posebno moram priznati kad radimo sa ženama, žene su spremnije da osim konkretne tehničke podrške prođu i kroz samu edukaciju. Ovdje smo razmišljali da veliki broj mikro i malih biznisa ima kvalitetne proizvode i usluge, međutim nema razvijene digitalne prodajne kanale. I danas online prodaja gotovo je neizostavan dio same prodaje, a mnogim poduzetnicima nedostaje vrijeme i znanje koje bi mu omogućilo da svoje proizvode ili usluge plasiraju kroz taj kanal. Zbog toga smo zajedno sa partnerima osmislili ovaj konkretan program koji u ovom slučaju ne uključuje samo edukaciju, mentorstvo, nego i konkretnu izradu web shopa kao kanala prodaje.
1: Imate li povratnu informaciju koliko su zaista žene nakon ove edukacije uspjele u poslovanju?
0: Ovakvu konkretnu edukaciju, odnosno konkretan projekat da. Nismo imali, imali smo slične projekte gdje nisu bile uključene samo žene, nego su bili, projekat je bio otvoren i za žene da. I za muškarce u da. Biznisu. On je bio vezan za ekologiju, odnosno za primjenu takvih standarda u poslovanju i znamo da nakon završenog programa, posebno uvažavajući činjenicu da se dešavaju različite promjene zakona kad govorimo o izvozu, naši klijenti koji su prošli kroz takvu vrstu edukacije su zadržali i povećali, smo eskalirali svoj biznis i svoje poslovanje, posebno kad govorimo o izvozu. Dakle, takve vrste edukacija kad je neko spreman odvojiti vrijeme, zaista imaju efekta. One se konkretno odraze na poslovanje, a u konačnici na same prihode kompanije koja je prošla kroz taj projekt.
1: Vratimo se svakako na ovaj program koji će biti uskoro realiziran i koji ste osmislili u saradnji sa svojim partnerima. Zanima nas ko će sve biti mentori kada je u pitanju praktična edukacija i podrška tokom cijelog procesa digitalne transformacije i razvoja online poslovanja.
0: Mentori će biti naravno NLB banka kao jedan da. Od glavnih učesnika u samom programu. Naše kolege koje konkretno rade na poslovima koji se tiču e-commerce usluge, odnosno digitalne prodaje, imaju zaista veliko znanje vezano za ovu temu. Učestvovat će također i Evropski fond za jugoistočnu Evropu koji ima veliko iskustvo u realizaciji ovakvih projekata i Evropski fond je odabrao konsultanta kompaniju Agilitas koja je, sam njen naziv kaže, agilna kompanija koja već unazad sigurno 10-15 godina se bavi ovakvim vrstama ne samo edukacija, nego i konkretnom tehničkom podrškom u kontekstu pravljenja, izrade samog web shopa, ali i skaliranja biznisa da oni prerastu

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Bile dosta oprezno, pa u skladu s tim nije bilo previše pravih prilika. Prvi su zaprijetili Kolumbijci u 20. minuti. Gustavo Puerta pucao je s ruba kaznenog prostora, ali je intervenisao švicarski golman Kobel. Švicarce su zvratili u 30. minuti preko Fabiana Ridera, čiji je udarac odbranio Vargas. Slično kao i u prvom dijelu, u nastavku se igralo uglavnom između dva kaznena prostora bez pravih šansi i uz tek nekoliko pokušaja iz daljine. Kako nakon 90 minuta igre nije bilo pogodaka, utakmica je otišla u produžetak. U 99. minuti nakon kornera Lukumi je pogodio prečku, a dvije minute kasnije švicarski golman je odbranio odličan šut Kampaca. U 104. minuti veliku priliku imali su Švicarci preko Amdounija, a Kolumbija u 115. kada Kampaz u situaciji 1-1 šutira visoko preko gola. Nakon 120 minuta igre na semaforu je ostalo 0-0, pa su o pobjedniku odlučivali 11-terci. Tu je evropski tim imao više spretnosti i sreće, te se našao među 8 najboljih selekcija na mundijalu. Tamo ih čeka Argentina.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Nakon sumiranja dešavanja na svjetskom prvenstvu, sada ćemo poslušati anketu među našim sugrađankama i sugrađanima da čujemo kako oni gledaju na svjetsko prvenstvo.
2: Sad, gledajući ovako ove reprezentacije koje su van Evrope, one su baš pokazale dobro natjecanje. Znate. E sad ovdje od evropski levo, sad i Argentina je znači plasirala se. Pa ne bi vam baš znao, nema nekog favorita.
3: Je li vas neko razočarao, oduševio igrom?
2: Pa ne znam, baš ono, ne bi, ne znam. Svi su onako na svoj način bili dobri, ono. E sad, ovo, Bosna što je od SAD-a, ovo, da kažem, izgubila, to je malo bilo, ono.
3: Evo, juče su izgubili od Belgije.
2: Ne, eto, baš mi je drago, vjerujte, baš mi je drago, evo, vidim, Belgija je pobjedila 4-1 i neka, znači nema. I ovo što su im poništili, ovaj crveni karton, i to nije u redu. FIFA baš ono nešto ima nekakve dvojne neke te, znači nema veze. Ako smo mi iz Bosne i Hercegovine, zašto da oni imaju neki prioritet, zašto? Znači ako si slabi, bože moj, znači ispadaš i to je to. E sad, i mi smo se pokazali baš dobro.
4: Bosna je oduševila. Sudije me razočarale.
3: Imate li nekog favorita ili pretpostavku ko bi mogao osvojiti?
4: Francuska. Po mojim mišljenju, a ne.
3: Evo, kako ocjenjujete do sada ovu igru?
4: Pa do sad, a Francuske pa, oni su najbolji.
3: Hvala vam mnogo.
4: Tako da imaju dovoljno rezervnih igrača, neki igrače nisu ni pozvali, su ostali kući, a ne, tako da, to je moj favorit. Ali.
5: Pratio sam onu jednu našu, a ove ne pratim. Pošto su kasno, to je za mene teško.
3: Imate li nekog možda favorita koga bi voljeli da pobjedi?
5: Francuzi.
3: Zašto?
5: Tako, Evropljani su.
6: Kako, borba, rat.
3: Je li ima neko favorit ko vas je oduševio, razočarao?
6: Norveška oduševila.
3: Razočarao?
6: O, Brazil. Brazil.
3: Je li ima neku pretpostavku ko bi mogao osvojiti prvenstvo?
6: Francuska.
3: Zašto?
6: Pa kompletno je svemu.
7: Pa vidim pozitivno samo što malo su sudije onaj nekorektne, ovaj, ali vidim pozitivno, nadam se da ćemo proći dalje.
3: Evo, ko je vas razočarao, ko vas je onako oduševio?
7: Pa nisam sve baš uspio detaljno da ispratim zbog posla, ali zadovoljan sam dosadašnjim rezultatom i nadam se da će sudije biti malo korektnije nego do sada.
3: Četvrt finale je, kako ste do sada vi ispratili ovo prvenstvo?
8: Pa da vam kažem, dobro sam. Meni se to dobro dopalo i
3: iako su
8: podržajem im.
3: Je li vas neka reprezentacija oduševila ili neko razočarao?
8: Nije me niko razočarao što se tiče toga, a Bosna me oduševila.
3: Imate li neku favorite za svjetsko prvenstvo ko bi mogao osvojiti?
8: E to ne mogu, ne znam.
3: Da li bi voljeli neko da, evo, Bosna je ispala, ali ima neka druga reprezentacija?
8: Pobijat će opet Bosna. Svi mi ispadamo, ali opet dobijem.

0: imamo.
1: Pa, da vam kažem, prijatno sam iznenađen u tom smislu da je ovo svjetsko prvenstvo, ja bih rekao ovako, prati trend globalnosti koji postoji u svijetu, je nevjerovatan je broj gledalaca, nekako zastava, emblema, narod se veseli, uživa, rekao bi jednostavno ono što se u zadnjih 10, 20, 30 godina je na polju globalizacije se dešava se i na sportskim terenima. Jednostavno narod, gledalci uživaju, ti fanovi i tako dalje, televizija to dobro pokriva, može se uvijek pratiti, malo je nezgodan taj noćni termin, ali sutradan postoje reprize, postoje kraći snimci koje FIFA objavljuje i tako.
2: Da li ima neko ko vas je razočarao igrom ili oduševio igrom?
1: Pa ima, očigledan je trend razvoja afričkih pa i azijskih reprezentacija, mislim naravno prije svega na Japan, a sve afričke reprezentacije pokazali su jedan visok kvalitet u smislu da više, da se tu negdje, da je rezultat neizvjestan, jer nije to više kao nekad kada je Jugoslavija pobjedila Zair, recimo 9-0 i tako dalje, odnosno taj Senegal danas je, bivši Zair je danas i itekako dobar. Jednostavno, Maroko je prijatno, najprijatnije iznenađenje, Egipat recimo, zemlje koje nekad u neka doba i nisu bili, nisu imali neki kvalitet u fudbalu, ali i ostale, znači Senegal i ne mogu sad da setim svih tih država, ali očigledan je trend razvoja fudbala u van Evrope, da se tako, u ostalom i same Sjedinjene Američke Države. Znači, to je bila jedna loša ekipa, sad je to ipak ekipa tempa, brzine, golova i tako dalje.
2: Imate li neku pretpostavku ko bi mogao osvojiti ovo svjetsko prvenstvo?
1: Pa, Njemačka je ispala, Brazil je ispao, ili još kod ovih favorita jest, pa eto Portugal je ispao, znači Španija, Francuska, Engleska, ovako od glavnih favorita, pa rekao bi Francuska, Engleska, možda Belgija, tako treća.
3: Ja sam zadovoljna, ljudi se bore, baš se bore ko lavovi, ali uvijek neko mora dobiti, neko izgubiti.
2: Imate li nekog favorita, evo Bosna i Hercegovina je ispala, ali imate li nekog možda favorita ko bi osvojio?
3: Pa, ne bih mogla da tačne rezultate, ali vidim da se bore ko lavovi. Oni su ispali, ali smo mi jako zadovoljni sa ovakvim rezultatima njihovim, naši. Ja se gledam i Hrvatsku, gledam i Tursku, gledam i sve, ali ko bude bolji, neka prođe, brate, bore se svi. Pa je li tako? Svako se bori da bi prošao.
2: Da li imate nekog favorita ko bi mogao osvojiti ovo svjetsko prvenstvo?
4: Pa ja mislim da je Francuska. Za sad prilike najveći favorit, možda Argentina, ne znam, koji još reprezentacije dobro igraju, koji se prošta. Tu je Engleska, tu je Belgija, a mislim da je Francuska najbolja.
2: Je li ima neko da vas je oduševio igrom ili razočarao?
4: Pa oduševila je naša reprezentacija i sa igrom i sa borbenošću. Šteta za zadnji rezultat sa Amerikom, a pored toga oduševila me igra francuskog napada, Mbappe, Dembele, Olisev, veoma dobri napadači i lijepa igra.
2: Je li kako ocjenjujete do sadašnju cijelu igru?
4: Pa dobro, zanimljivo je, ali imaju ti određeni prekidi koji su sad uvedeni, pa malo to ubija ritam, ali su samo okej, visok je to nivo igre.
5: Pa mislim da je bilo jako zanimljivo, bilo je jako dobro svjetsko prvenstvo, sam mislim da je malo teško pratiti to što je kasno se igra.
2: Imate li nekog favorita ko bi mogao osvojiti ovo svjetsko prvenstvo?
5: Da, ja mislim da će Francuska pobijeti.
2: A da li ima neko ko vas je oduševio, razočarao igrom?
5: Jes, Brazil me je razočarao zato što ja volim jako puno Neymara i on su naravno jučer ispali od Norveške, a moram reći da smo mi iz Norveške i mi isto navijamo za Norvešku, ali bit će teško zato što igraju protiv Engleske, tako da.
2: Hvala, evo, isto tako.
6: Za Norvešku, kad je Bosna ispala, onda je Norveška prva na tabeli za nas, za navijanje. Ko je razočarao? Ja mislim da je Brazil razočarao.

0: kojem smo već razgovarali.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je primarius dr. Narcisa Šiljegović, specijalista ginekologije i akušerstva u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Hvala.
1: Daniel! Najviš, bravo, sam došao.
2: Dobro te, Najda.
1: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvari, onda čuješ jedno.
2: Odlično, nešto novo?
1: Da.
3: Vidiš, a, dobro držiš. Osviraš. Znači, idemo.